Moses ede na wo ka kire nyankopo senye yesu na wayo mama isan aye ready na wayo Osiwo ye deja na yini na na betisu Woye futunfu Ani onwawa Oche ye difribu Ni ye fibe munyino Senye yesu na wayo Wama Israel Woye deja na yini na na betisu Woye futunfu Ani wawawa Oje ye di free mu Ni ye fi be mu yino